Radio kerja orang ratum lapor lapor. English lo na jamai kerot ke perju, jamai ke kantoning lo. Laki Akashwani Dipu.

bong ne lun se po seng long ke hi thi ja mu long ke sai a da rom rom ke jor dun bi thi kron ke sam pri ta kor ong nang ne de tot pong ke ne

Karbidet long reaching hon alun ang deng long pen. Kijut si alun ar juik sinang Chandrakanta terang kilun alun. Alun alam te jingrum nang ovi mi an.

Asabis lamar jana lunak de longpen ki jut si lunar juik sinang puthot akni sakhi alamar jana longpen Jubin Garg lapen mosumi chahuria kilun alun alun alam the tumi hun amare totang ter juik sinang labang solun.